посух ветер над каменем цели. Кот би тожил, закай е тако. Бил съм там, кер ста се спознала, ти сте срече, же давно ни веш. Нюна сгодба е у праху заспала, била ста часо и некому превеч. Нюна сгодба е у праху заспала, била ста часо и некому превеч.